vi ett hundar, hundar med dina hund. Det är sköna, sköna gröna arena. Ginekologer joggar med dina dockor till arena. Träffar sig tung vom Gerichtspräsidenten och tillsammans jagar sig änta. Det är sköna, sköna, sköna gröna arena. Det är en arena.